la xamna ko bi ger bi metti la blen ci se gañi ba yend len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fe